ဘုမိုင်ရာကိုမိုင်တိမ်လိုက်ကုန်လိုက်လောင်းနေရတော်ဒီတော့ပေါ်တော့ခီပလပူလာလာရီယာပိုက်တင်နာကားရဲလိုက်တော်ဒီတော့ပေါ်တော့ခီတိမန်ရာကတော့ဂျန်ဂျန်ပေါ်တော့ဒန်ချာနတ်ပါရဝနေချောက်တော့ခီ